wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zvigokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu maila mama bote amba kampandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah